Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este marți, 19 mai 2026. La Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un nou episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, începem cu titlurile zilei. Trump vede șanse bune pentru un acord nuclear cu Iranul după amânarea planificată a unui atac. Președintele Turciei condamnă vehement atacul Israelului asupra flotilei Global Sumud 5 persoane, printre care doi presupuși atacatori au fost ucise la centrul islamic din San Diego. Bilanțul victimelor în Liban depășește 3.000, în timp ce atacurile israeliene continuă în ciuda armistițiului. Elon Musk pierde procesul de mare amploare împotriva OpenAI, juriul considerând că acțiunea a fost intentate prea târziu. Mesajul președintelui de interne cu ocazia zilei comemorării lui Atatürk, a tineretului și a sportului. Urmează știrile. Președintele SUA Donald Trump a declarat că există șanse foarte bune ca Statele Unite să ajungă la un acord cu Iranul pentru a împiedica Teheranul să obțină o armă nucleară la câteva ore după ce a anunțat că a amânat un atac militar planificat pentru a permite continuarea negocierilor. Trump a spus că liderii principalelor aliați ai SUA din Orientul Mijlociu i-au cerut să amâne un atac militar planificat împotriva Iranului programat pentru marți, pentru a permite continuarea negocierilor cu Teheranul, avertizând în acel timp că SUA rămân pregătite să lanseze un atac la scară largă dacă nu se ajunge la un acord. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan a condamnat acțiunile Israelului împotriva flotilei Global Sumud, descriindu-le drept piraterie și banditism, a îndemnat comunitatea internațională să răspundă la ceea ce el a numit acțiunile ilegale ale Israelului. Vorbind după o ședință a cabinetului la Ankara, luni, Erdoğan a spus că interceptarea și atacurile Israelului care vizează misiunea de ajutor nu vor slăbi solidaritatea globală cu palestinienii sau eforturile de a obține dreptate pentru Gaza. 5 persoane au fost ucise într-un atac armat la un centru islamic din San Diego, printre care 2 suspecți, poliția declarând că tratează incidentul ca pe o posibilă crimă motivată de ură. Autoritățile americane afirmă că 2 suspecți adolescenți au deschis focul luni la centrul islamic din San Diego, ucigând 3 bărbați înainte de a se sinucide. Israelul a efectuat noi atacuri aeriene în sudul Libanului, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate libaneze și Agenția Națională de Presă, în timp ce Hezbollah a anunțat noi atacuri asupra forțelor israeliene, continuând războiul în Liban în ciuda prelungirii armistițiului susținută de SUA. De la începutul războiului, pe 2 martie, peste 3.000 de persoane au fost ucise în Liban, a raportat luni Ministerul Sănătății al țării în ultimul său bilanț al victimelor. Un juriu american a decis împotriva lui Elon Musk în procesul său împotriva OpenAI, considerând că compania de inteligență artificială nu este răspunzătoare față de cea mai bogată persoană din lume, pentru că s-ar fi abătut de la misiunea sa inițială de a aduce beneficii umanității. Într-un verdict unanim pronunțat luni, juriul de la Tribunalul Federal din Oakland, California, a declarat că Musk a intentat procesul prea târziu. Juriul a deliberat mai puțin de 2 ore. Ministrul de Interne Mustafa Cefci a evidențiat semnificația istorică a zilei de 19 mai pentru parcursul modern al țării. Ministrul Cefci a publicat un mesaj de felicitare pe contul său de socializare cu ocazia zilei de 19 mai, comemorarea lui Atatürk, a tineretului și a sportului. Reamintind că 19 mai 1919 a reprezentat prima piatră de temelie a războiului de independență și primul pas pe calea către o Turcie complet independentă și puternică, Cefci a menționat următoarele. Citez. Torța sacră aprinsă la Samsun la 19 mai 1919 continuă astăzi să ne lumineze drumul în spiritul umanității și al solidarității națiunii în direcția obiectivelor secolului Turcie. Ne continuăm activitatea cu aceeași credință, aceeași hotărâre și aceeași conștiință națională pentru liniștea, securitatea și deinuirea acestei patrii sfinte pe care strămoșii ne-au încredințat-o cu prețul vieților lor, cu hotărârea tine noștri și rugăciunile națiunii și cu voință puternică a statului nostru, vom continua să ducem Turcia către un viitor mai puternic în toate domeniile. Adresez cele mai calde felicitări cu ocazia zilei comemorării lui Atatürk, a tineretului și a sportului de 19 mai. Îi comemorez cu recunoștință și respect pe toți eroii noștri în frunte cu Mustafa Kemal Atatürk. Organizația Națiunilor Unite a cerut Israelului să ia măsuri pentru a preveni actele

0: de genocid în Gaza și a condamnat semnalele de curățare etnică din teritoriile palestiniene și din Cisjordania ocupată. Într-un raport recent publicat, oficiul ONU pentru drepturile omului a afirmat că acțiunile Israelului în Gaza de la începutul războiului în octombrie 2023 au implicat încălcări grave ale dreptului internațional, constituind în multe cazuri crime de război și alte crime atroce. Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a cerut în raport ca Israelul să asigure respectarea unei ordonanțe a Curții Internaționale de Justiție din 2024, prin care este obligat să ia măsuri pentru a preveni acte de genocid în Gaza. Genocidul brutal al Israelului a dus la moartea peste 72.000 de persoane, conform Ministerului Sănătății din enclava palestiniană asediată, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU. De asemenea, raportul a subliniat modul în care Israelul a lansat atacuri asupra obiectivelor civile sau protejate, inclusiv asupra unităților de îngrijire medicală și a facilităților medicale, precum și atacuri asupra civililor, inclusiv jurnaliști, membri ai apărării civile, lucrători din domeniul sănătății, actori umanitari și polițiști, în mod sistematic și repetat. Raportul a avertizat că continuă conduita Israelului în Gaza a făcut ca condițiile de viață în mare parte a teritoriului să devină incompatibile cu supraviețuirea palestinienilor ca grup. De asemenea, s-a menționat că utilizarea forței nejustificate și disproporționate în Cisjordania a dus la sute de ucideri ilegale. Atât în Gaza cât și în Cisjordania, forțele militare israeliene și alte forțe de securitate au provocat strămutări în masă. Raportul a susținut că distrugerea deliberată și ilegală a unor zone întinse din Gaza, împreună cu golirea și distrugerea unor părți mari din taberele de refugiați din nordul Cisjordaniei, au contribuit la forțarea palestinienilor să-și părăsească locuințele, existând indicii puternice că Israelul intenționează ca strămutarea lor să fie permanentă. Luate împreună, încălcările repetate ale Israelului pe teritoriile palestiniene ocupate indică că un model care vizează aplicarea pedepsei colective asupra palestinienilor și strămutarea forțată, golirea și curățarea etnică a unor părți mari din teritoriile palestiniene ocupate, se arată în raport. S-au observat de asemenea încetări și un limbaj jignitor și dezumanizant îndreptat împotriva palestinienilor ca grup din partea oficialelor israelieni, fără ca aceștia să fie trași la răspundere, a avertizat raportul. Biroul pentru drepturile omului a subliniat că este esențial să se facă dreptate pentru toate încălcările enumerate în raport prin intermediul unor organe judiciare credibile și imparțiale. Între timp, toate probele relevante trebuie colectate, păstrate și investigate, se menționează în raport.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Raportul Watch Globe 2025 privind clasamentul țărilor și orașelor, Turcia și-a menținut poziția în clasamentul mondial, ocupând locul 33 cu 142 de congrese internaționale de mare anvergură în 2025. Anul trecut, Turcia s-a clasat pe locul 18 în clasamentul european, Istanbulul, pe de altă parte, s-a clasat pe locul 15 în Europa și pe locul 20 la nivel mondial în clasamentul orașelor de congrese din 2024, urcând două trepte într-un an. Această evoluție a Istanbulului s-a reflectat pozitiv asupra poziției Turciei pe piața internațională a congreselor. În raportul menționat se subliniază următoarele. Istanbulul, prin creșterea sa constantă, își menține impulsul pozitiv, continuând să-și consolideze poziția ca principal motor al performanței generale a Turciei și ca un nod de conexiune global important. În 2025, orașul Istanbul a ajuns pe locul 18 cu 95 de congrese, obținând cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani. În 2016, Istanbulul se află pe locul 39 în clasamentul mondial cu 62 de congrese, dar a coborât pe locul 133 în 2017. Numărul de congrese din oraș și poziția în clasamentul mondial au înregistrat o îmbunătățire continuă începând cu 2022. Istanbul a urcat pe locul 23 în 2022, pe locul 21 în 2023 și pe locul 20 în 2024. Lisabona se află în fruntea clasamentului mondial al orașelor de congrese, urmată de Paris pe locul al doilea și de Barcelona pe locul al treilea. În acest top, unde primele 10 poziții sunt completate de Viena, Singapore, Praga, Copenhaga, Londra, Seul și Tokyo, Istanbulul ocupă locul al 18-lea cu 95 de congrese.

Din clasamentul pe țări, SUA își menține poziția de lider, Italia ocupând locul al doilea, iar Germania locul al treilea. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că relațiile dintre Moscova și Beijing au atins un nivel fără precedent și a subliniat că prietenia dintre cele două țări nu este îndreptată împotriva nimănui înainte vizitei sale în China, potrivit unor declarații publicate de agenția de știri de stat rusă TASS. Într-un discurs video difuzat marți înainte de plecarea sa spre Beijing, Putin a afirmat că Rusia și China sunt angajate să-și extindă cooperarea în domeniile politic, economic, al apărării și al cooperării umanitare. Prietenia noastră nu este îndreptată împotriva nimănui, a spus Putin, adăugând că legăturile dintre cele două țări se bazează pe înțelegere și încredere reciprocă și pe sprijinul acordat intereselor fundamentale ale celelalte părți, inclusiv suveranitatea și unitatea statală. Putin a spus că se deplasează la Beijing la inițiativa președintelui chinez Xi Jinping, pe care l-a descris drept un bun prieten de multe vreme, adăugând că contacte regulate la nivel înalt sunt esențiale pentru aprofundarea relațiilor bilaterale. El a afirmat că cele două țări au construit o relație cu adevărat strategică și un parteneriat cuprinzător de la semnarea tratatului de bună vecinătate și cooperare prietenoasă în urmă cu 25 de ani. Caracterul special al relației se reflectă în atmosfera de înțelegere și încredere reciprocă, în angajamentul de a urmări o cooperare reciprocă avantajoasă și echitabilă, în menținerea unui dialog respectuos și în susținerea reciprocă a chestiuni care afectează interesele fundamentale ale ambelor țări, inclusiv protecția suveranității și a unității statale, a spus liderul rus. Acesta a lăudat de asemenea cooperarea economică, afirmând că volumul schimburilor comerciale bilaterale a depășit 20 de miliarde de dolari și că tranzacțiile se desfășoară acum aproape în întregime în ruble și yuan. El a salutat introducerea regimului fără vize, afirmând că acesta va stimula turismul, călătoriile de afaceri și schimburile interumane. Putin a adăugat că Moscova apreciază foarte mult istoria și cultura Chinei și urmărește să aprofundeze legăturile culturale și interurmane directe între cele două țări. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din seria Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

Astăzi îl comemorăm pe marele lider și fondator al Republicii Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, și sărbătorim cu bucurie Ziua Tineretului și Sportului. Atatürk, care a încheiat cu victorie războiul de independență, odată cu proclamarea Republicii a devenit primul nostru președinte. Calea spre a deveni o națiune modernă, pentru a asigura ca tinerii să fie sănătoși și să practice sportul, a fost luată în considerare o zi specială, data de 19 mai fiind stabilită ca sărbătoarea națională. Astăzi, Atatürk este comemorat și Ziua Tineretului și Sportului este celebrată prin ceremonii organizate în întreaga noastră țară și în misiunile diplomatice din străinătate.

ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom vorbi despre un simbol ce a apărut din mentalul colectiv uman, dar care a devenit universal fiind folosit și astăzi. Bine ați venit la emisiunea noastră Sfaturi Utile! Astăzi vom discuta despre modul în care șarpele, care astăzi evocă adesea teamă și dezgust, a devenit simbolul științei medicale ca instrument de vindecare. Descoperirile legate de civilizația umană dezvăluie faptul că figurile de animale au făcut parte din viața noastră încă de la primele comunități umane cunoscute. Datând de acum 45.000 de ani, animalele au fost coloana vertebrală a culturii oamenilor, încă de la primele picturi identificate. De la situl Göbekli Tepe, care a fost construit acum 12.000 de ani, până la toate mitologiile cunoscute, animalele sunt cea mai de bază sursă pe care ființele umane o folosesc atât pentru a împărtăși viața naturală, cât și pentru exprimarea simbolică. Nu ar fi exagerat să spunem că mitologiile sunt o combinație între fenomenele naturale, în special frică de prădători și de animalele veninoase, și imaginația nesfârșită a omului. Recurgerea la puteri supranaturale în explicarea evenimentelor de cauză necunoscută este una dintre modalitățile prin care omenirea deviază chiar și astăzi. Știm că animalele au fost folosite pentru a exprima aceste puteri încă din timpuri preistorice. Deși personajele și simbolurile mitologice apar cel mai mult în denumirile planetelor, există de fapt o figură pe care o întâlnim mai des în viața noastră de zi cu zi, simbolul șarpelui de medicină pe care îl vedem în toate instituțiile sanitare.

0: Se crede că cei doi șerpi lustrați încolociți, unul în jurul celuilalt, pe o cupă de băut de pe relieful din piatră al regelui sumerian Gudea I, aflat acum în muzeul Louvre, îl reprezintă pe Ninghizida, zeul sănătății. În mitologia antică greacă și romană, șarpele este semnul lui Esculap, zeul vindecării. Esculap, care îi vindeca pe bolnavi, este întotdeauna reprezentat ținând în mână un toiac cu un șarpe înfășurat în jurul lui. În plus, în culturile antice mesopotamiene și egiptene, șerpii apar ca simboluri divine asociate cu vindecarea și tămăduirea. Capacitatea șarpelui de a se regenera prin schimbarea pielii sale apare de asemenea în multe texte antice ca o metaforă pentru recuperarea după boală și renăire. Nu ar fi greșit să considerăm că mișcările imprevizibile ale șarpelui și teama creată de veninul său letal l-au adus la o poziție de respect, chiar și de vindecare. Această abordare a oamenilor din vechime se regăsește în viața noastră de astăzi într-un mod diferit. Veninul de șarpe este astăzi o substanță chimică utilizată de industria farmaceutică. Totodată este de remarcat faptul că cuvântul farmacologie se bazează pe cuvântul grecesc antic pharmakon, care înseamnă atât o travă cât și medicament. Dar încheiem prin interconectarea conceptelor, cum ar fi cei doi șerpi încolăciți în jurul unui toiac, care în 1959 a fost recunoscut ca simbol al medicinii de către Asociația Medicală Mondială.
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri. Mesajul ministrului de interne cu ocazia zilei comemorării lui Atatürk, a tineretului și a sportului. ONU califică din nou acțiunile Israelului în Gaza drept genocid și epurare etnică. Istanbulul atinge cea mai bună poziție din ultimii 10 ani în turismul de congrese. Putin, prietenia dintre Rusia și China nu este îndreptată împotriva nimănui. Trump vede șanse bune pentru un acord nuclear cu Iranul după amânarea unui atac planificat. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11958 MHz, polaritate verticală, simbol 27500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași ore. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchia. Astăzi este miercuri 20 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchia a fost transmis în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei și un episod din serie de podcasturi, Mozaicul de Curiozități. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată principalele știri de astăzi. Trump a declarat că SUA va pune capăt războiului cu Iranul foarte repede. Arsenal câștigă campionatul Premier League pentru prima dată după 22 de ani. Poliția a confiscat o cantitate mare de arme din locuințele atacătorilor înarmați de la centrul islamic din San Diego. Șeful agenției nucleare a ONU avertizează asupra unui risc ridicat de radiații în urma unui atac cu drone asupra unei centrale din Emiratele Arabe Unite. Raportorul ONU acuză Israelul de dispreț flagrant față de abuzurile asupra deținuților palestinieni. Rusia și China au semnat 20 de documente care acoperă economia, energie, transportul și cooperarea globală. Uniunea Europeană ajunge la un acord privind finalizarea negocierilor comerciale cu SUA, iar Google face schimbări radicale în bara de căutare. Începe era inteligenței artificiale. Urmează știrile. Instituțiile Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu asupra a două reglementări menite să pună în aplicare elementele referitoare la tarife din Declarația Comună UE-SUA din 21 august 2025, marcând un pas important în direcția formalizării unor părți din pachetul comercial transatlantic și consolidării legăturilor economice dintre cei doi parteneri. Înțelegerea încheiată între președinția Consiliului și Parlamentul European are ca scop asigurarea unei relații comerciale mai stabile și mai previzibile între UE și SUA, incluzând în același timp mecanisme care permit UE să răspundă dacă interesele sale economice sunt amenințate. Google a prezentat noi caracteristici de inteligență artificială care vor schimba radical obiceiurile de căutare pe internet. Compania își restructurează motorul de căutare tradițional, asistentul virtual Gemini și alte servicii pentru a se adapta la cerințele inteligenței artificiale. De ceva vreme, Google se îndepărta de abordarea care consta în afișarea unei liste formate exclusiv

0: inclusiv din linkuri albastre în rezultatele căutării. Motorul de căutare actualizat, susținut de noul model Gemini 3.5 Flash al companiei, reprezintă cel mai mare pas în tranziția de la căutarea tradițională la cea bazată pe inteligența artificială. Google a lansat și un nou mod numit Spark pentru a separa Gemini asistat de inteligența artificială de motorul principal de căutare. Spark, care poate funcționa în fundal, se ocupă de sarcini pe termen lung, cum ar fi monitorizarea extraselor de contele, cardurilor de credit și a e-mail-urilor pentru actualizări importante, precum și crearea de rezumate sau liste de sarcini. Prin aceste actualizări, Google intenționează să se apropie de obiectivul de a dezvolta inteligența artificială generală, o etapă teoretică în care inteligența artificială ar deveni la fel de inteligentă ca oamenii. Rusia și China au semnat 20 de documente care acoperă domenii precum economie, energie, transporturile și cooperarea internațională, în urma discuțiilor dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping la Beijing miercuri. Cei doi lideri au adoptat o declarație comună pentru consolidarea în continuare a parteneriatului și aprofundarea relațiilor dintre Rusia și China, precum și o declarație comună privind formarea unei lumi multipolare și unui nou tip de relații internaționale.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Președintele SUA Donald Trump a declarat că Statele Unite ale Americii avansează rapid pentru a pune capăt războiului cu Iranul. Trump a spus la Casa Albă că vor pune capăt acestui război foarte repede, că sunt foarte dornici să ajungă la un acord și că s-au săturat de această situație. Autoritățile au confirmat că au fost confiscate peste 30 de arme și o pușcă cu arc din locuințele legate de tineri atacatori înarmați care au ucis 3 persoane într-o moschee din San Diego. Responsabilul local al Biroului Federal de Investigații din San Diego a declarat că forțele de ordine au executat mandate de percheziție la 3 locuințe legate de suspecți și au confiscat din 2 locații un număr mare de pistoale, puști, arme de vânătoare, muniție, echipament tactic și aparatură electronică. Șeful Agenției de Supraveghere Nucleară a ONU a avertizat că un atac direct asupra centralei nucleare Barakah din Emiratele Arabe Unite ar putea avea consecințe radioactive grave. În cadrul unei ședințe de urgență a Consiliului de Securitate al ONU organizată în urma unui recent atac cu drone asupra instalației, Rafael Grossi a declarat că situația este extrem de îngrijorătoare. Raportorul special al Națiunilor Unite pentru tortură a acuzat Israelul că manifestă lipsă de respect gravă față de tratamentul uman, a plecat deținuților palestinieni și a avertizat că măsurile de urgență implementate după 7 octombrie 2023 i-au supus pe deținuți la tortură, abuzuri sexuale și potențiale morți ilegale. Într-o declarație de marți, raportorul Alice Jill Edwards a detaliat acuzațiile de bătăi severe, șocuri electrice, poziții stresante, privare de somn, înfometare și izolare prelungită în unitățile israeliene. Și în final, după remiza 1-1 a lui Manchester City cu Bournemouth, mii de fani ai lui Arsenal s-au adunat pe stadionul Emirates pentru a sărbători primul lor titlu în Premier League în 22 de ani. Manchester City trebuie să câștige pentru a-și menține speranțele de titlu până în ultima săptămână, dar cireșele și-au prelungit seria meciurilor fără înfrângere în campionat la 17, asigurându-și prima calificare europeană din istorie pentru club. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate, sub povara foametei.
1: Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate, sub povara foametei.
0: Data 20 iulie 2025. În Gaza au început să sune sirenele. În Gaza, sirenele au răsunat pentru a striga lumii întregi că toate serviciile vitale au fost întrerupte. Sirenele ambulanțelor. Nu trebuia oare ca lumea să intre în alertă? Nu trebuia oare să se deschidă căile de acces către Gaza? În timp ce în spitale muriau oameni nevinovați de foame și lipsă de medicamente, nu trebuia oare ca lumea să se ridice și să-și mobilizeze toate resursele? dar nu s-a întâmplat așa.

0: Palestinienii au fost măcelăriți fără discernământ, indiferent că erau femei, copii, bătrâni sau bolnavi. Genocidul comis în fâșia Gaza nu s-a limitat la oameni, ci s-a transformat într-o cruzime menită să distrugă întreaga existență a populației vizate. Pe această mică bucată de pământ, plină de răni și cicatrici, nu a mai rămas nimic din infrastructură. Spitalele au fost ținte ale bombardamentelor, au fost incendiate și distruse complet. Lumea a fost martoră la evacuarea pacienților palestinieni pe targă, în spate și cu căruțe, precum și la arestarea echipelor medicale. Din octombrie 2023, Israelul a ucis 1700 de lucrători din domeniul sănătății. Potrivit organizațiilor neguvernamentale, cel puțin 300 de lucrători medicali au fost arestați în mod arbitrar de către Israel. Cele câteva spitale care încă funcționau au fost bombardate în repetate rânduri sau asediate până când au devenit inutilizabile. Haideți să aruncăm o privire astăzi asupra distrugerii sistematice la care sunt supuși și medici din fâșia Gaza și spitalele construite cu atâta trudă cu ajutorul țărilor prietene. Data 3 noiembrie 2023, locul spitalului Al-Shifa din Gaza. Dacă voi pleca, cine îmi va trata pacienții? Cuvintele acestea au fost rostite de doctorul Hamam Aloh, care a fost ucis pentru că nu a părăsit spitalul Al-Shifa și pacienții săi. El era singurul medic nefrolog al spitalului. În ultimul său interviu la întrebarea prezentatoarei Amy Goodman, de ce nu plecați în sud cu familia dumneavoastră, el a răspuns cu o întrebare. Întrebarea pe care a pus-o era de fapt adresată întregii umanități. Dacă plec, cine îmi va trata pacienții? Doctorul Hamam Aloh continuă astfel. Nu suntem animale. Când ne îmbolnăvim, avem drept servicii medicale adecvate. Nu mi-am petrecut cei 14 ani la facultatea de medicină doar pentru a obține o diplomă de masterat sau pentru a-mi pune propria viață mai plus de cea a pacienților mei. Credeți că mă gândesc doar la propria mea viață și nu la pacienții mei? Vă întreb, doamnă. Credeți că motivul pentru care am urmat facultatea de medicină a fost doar pentru a mă gândi la propria mea viață? Nu acesta este motivul pentru care am devenit medic. Israelul a lansat un atac aerian asupra casei sale și l-a ucis pe acel om minunat împreună cu familia sa. El a plecat, dar a lăsat în urmă o conștiință demnă de a fi inscripționată pe plăcile de la intrarea în spitale. Dacă eu plec, cine îi va trata pe pacienții mei? Data 2 iulie 2025. Cu siguranță nu ne vom abandona pacienții și răniții. Vă invităm să faceți cunoștință cu un alt medic care își apără onoarea halatului alb cu prețul vieții, dr. Marwan al-Sultan. El nu era soldat, nu purta nicio armă. Avea pe el halatul alb și un stetoscop în mână. Era unul dintre ultimii doi cardiologi rămași în Gaza și directorul spitalului indonezian. Înainte ca spitalul să fie lovit, a făcut apel de nenumărate ori la comunitatea internațională, cerându-i să ia măsuri pentru a proteja spitalul. Când Israelul i-a cerut doctorului Marwan să părăsească spitalul, acesta a răspuns: cu siguranță nu ne vom abandona pacienții și răniții. A continuat să salveze vieți în timp ce spitalul era bombardat. Forțele de ocupație au țintit clădirea în care se refugiase, ucigându-l pe el, pe soția, pe fiica sa, pe ginerele său și pe sora sa. Lubna al-Sultan, fiica supraviețuitoare a medicului martir, Israelul a țintit doar camera în care se afla el. A fost lansată o rachetă exact asupra camerei sale, asupra locului în care se afla, chiar asupra lui. De fapt, în acea zi nu a fost ucis doar un medic care tocmai și obținuse diploma. A fost ucis un medic care îmbina medicina cu compasiunea și care ducea vindecarea dincolo de trup, până în sufletul pacienților săi. A fost distrus un simbol al devotamentului, al rezistenței și al sincerității. Data 28 decembrie 2024. Lumea a fost martora unui moment istoric. Un medic patru îmbrăcat în halat mergea singur, fără teamă, printre dărâmături. La destinația sa se aflau soldați israelieni, echipați cu tancuri și arme moderne, care nu respectau nicio lege. Cei care l-au văzut au rămas cu gura căscată. Dacă curajul ar avea o formă umană, ar fi Abu Safia, au spus ei. Numele lui este Husam Abu Safia, este medic pediatru și directorul spitalului Kamal Advan din nordul Gazei. Lumea l-a văzut apărând un spital, oficiind rugăciune de înmormântare a fiului său, îngrijind pacienții chiar și rănit și înfruntând fără teamă singur soldații. Dar de ce a mers, știind că ar putea fi arestat, ucis sau închis și supus la torturi inumane și umilințe? Haideți să ascultăm motivul de la Nabil Hamid, asistentul șef al spitalului Kamal Advan. Mișcarea tancurilor pe parcursul nopții a sugerat că va avea loc o ocupație și un raid asupra spitalului. În jurul orei 6 sau 7 dimineața încercam să calmăm oamenii. Forțele israeliene au strigat la microfon: Dr. Husam, coboară jos! Husam a ieșit hotărât din spital și s-a îndreptat spre tancuri. Doctorul Husam s-a comportat cu oamenii ca un tată, un frate, un fiu, ca și cum ar fi fost un membru al familiei. A încercat întotdeauna să răspundă nevoilor celor din spital și ale celor din jur. El și echipa sa au lucrat în condiții inimaginabile. Armata israeliană suna frecvent la spital amenințând uneori cu bombardarea. Dacă nu pleci, îți vom face ceea ce am făcut la spitalul Al-Shifa, distrugere și masacru, a spus coordonatorul israelian. Avea dublă cetățenie și i s-a oferit de nenumărate ori șansa de a părăsi spitalul. Cu toate acestea, a insistat să rămână, în special din cauza lipsei de medici și personal medical. Husam era medic pediatru, dar în timpul războiului a lucrat și ca anestezist, medic în unitatea de terapie intensivă și a primit și pacienți în stare de urgență. În octombrie 2024, armata israeliană a organizat un raid la spitalul Kamal Advan și a asediat spitalul. În urma operațiunilor, l-a ucis pe Ibrahim, fiul lui Abu Safia. De parcă asta nu ar fi fost de ajuns, l-au rănit și pe el. Însă acest lucru nu l-a descurajat să-și continue misiunea umanitară. Doctorul Husam Abu Safia a continuat să arate calea cea dreaptă, ca un far împotriva întunericului, a oricărei nedreptăți și a tiraniei. În fâșia Gaza nu doar oamenii au devenit martiri, la fel sunt și spitalele distruse în timpul serviciului și copacii arși în timp ce încă aveau fructe pe ramuri. Haideți să ascultăm mărturia unui spital, al cărui fundament este chiar sângele martirilor. Data 21 martie 2024. Regimul de ocupație israelian a încălcat armistițiul de la mijlocul lunii martie și a reluat atacurile asupra Gazei. Iar una dintre primele ținte ale acestor atacuri a fost Spitalul de Prietenie Palestina-Turchie. Spitalul a fost distrus cu dinamită. Era singurul spital de oncologie din Gaza. La scurt timp după începerea atacurilor în octombrie 2023, acesta a fost ocupat de forțele de ocupație israeliene și a început să fie folosit ca sediu militar. Spitalul păstra și memoria atacului organizat de Israel la 31 mai 2010, asupra navei Mavi Marmara, care făcea parte din flota libertății pentru fâșia Gaza, pornită cu sloganul Destinația noastră este Palestina, încărcătura noastră este libertatea, pentru a transporta ajutor umanitar în Gaza, precum și a celor 9 voluntari turci care și-au pierdut viața în acel atac.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Știi câte grame de fibre consumi pe zi? Dacă nu știi răspunsul, s-ar putea să-ți pui sănătatea în pericol, fără să-ți dai seama. De ce este importantă o alimentație bogată în fibre? Ascultă acest podcast și află!

Astăzi vorbim despre alimentația bogată în fibre, unul dintre elementele fundamentale ale unui stil de viață sănătos. Câte grame de fibre consum pe zi? Multe persoane care nu cunosc răspunsul la această întrebare creează, fără să-și dea seama, condițiile propice pentru numeroase probleme de sănătate, de la boli cardiovasculare la obezitate, de la tulburări

digestive la cancer. De fapt, fibrele ascunse în coaja mărului, în ovăz, în legume și fructe, sunt extrem de importante nu doar pentru intestin, ci pentru aproape întregul organism. Cercetările științifice efectuate în ultimii ani arată că o alimentație bogată în fibre este esențială pentru un microbiom sănătos. Deci, cât de mult ar trebui să includem produsele bogate în fibre în alimentația noastră? Și ce alimente conțin fibre? Profesoara Elvan Ilmaz-Achius, șefa Departamentului de Nutriție Comunitară de la Universitatea de Științe ale Sănătății, a răspuns la aceste întrebări pentru TRT Haber, iar astăzi vom împărtăși discuția cu voi. De ce sunt fibrele atât de importante? Efectele consumului de alimente bogate în fibre asupra sănătății sunt un fapt cunoscut de multă vreme. De altfel, profesoara Elvan Ilmaz-Achius confirmă acest lucru afirmând următoarele. Fibrele alimentare, sau sub denumirea alternativă de reziduuri alimentare, sunt substanțe prezente în alimente, în special în cele de origine vegetală, care pot fi solubile sau insolubile în apă. Deoarece solubilitatea lor are efecte diferite asupra sănătății, ambele forme sunt valoroase pentru noi din punct de vedere al sănătății. Profesoara Achius, care afirmă că fibrele solubile în apă au un efect de formare a gelului, descrie beneficiile acestora pentru sănătate în felul următor. Contribuie la creșterea senzației de sațietate în stomac, la scăderea glicemiei și la eliminarea colesterolului din organism. Fibrele insolubile în apă, pe de altă parte, deoarece nu se dizolvă și nu sunt descompuse de enzimele digestive, accelerează tranzitul intestinal și creează volum în intestin. Astfel, ajută la prevenirea constipației. Pe scurt, ambele forme de fibre ajută la susținerea sistemului imunitar al organismului și la protejarea împotriva diverselor boli. Fibrele solubile, deoarece sunt digerate și fermentate în organism, contribuie la supraviețuirea și înmulțirea bacteriilor din intestin, cunoscute sub numele de probiotice. Cu cât microbiomul nostru, adică flora intestinală, este mai bogat, cu atât sănătatea noastră va fi mai bună. În plus, fibrele insolubile au o importanță majoră pentru sănătatea intestinală, în special în ceea ce privește cancerul de colon. Fibrele solubile și cele insolubile se găsesc de fapt împreună în alimente. De aceea, spune că un aliment este solubil nu este întotdeauna corect, spune cercetătoarea oferind următorul exemplu. De exemplu, miezul mărului conține fibre solubile în apă, în timp ce coaja conține fibre insolubile. Din acest motiv, atunci când mănânci un măr întreg, le consumi pe amândouă. Cantitatea de fibre care trebuie consumată zilnic pentru sănătate variază în funcție de grupa de vârstă și de sex. Profesoara Achius oferă informații importante în acest sens. La adulți, femeile trebuie să consume în medie 25 de grame de fibre pe zi, iar bărbații 38 de grame. Pentru copii, după vârsta de 2 ani, recomandăm cu siguranță, din punct de vedere al sănătății, consumul la 5 grame de fibre pe zi, pe lângă cantitatea corespunzătoare vârstei. Toate alimentele de origine vegetală sunt surse de fibre și fructele cu coajă lemnoasă au un conținut de fibre destul de ridicat. Profesoara Achius subliniază un detaliu important. Dacă nu consumi suficiente fibre, înseamnă că mănânci prea puține alimente de origine vegetală, iar asta înseamnă că consumi prea multe alimente de origine animală. Ca urmare, pot apărea consecințe negative, precum boli cardiovasculare, colesterol ridicat și dezechilibre ale glicemiei. De asemenea, crește riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de stomac și de intestin. Dacă nu consumi suficiente fibre, înseamnă că nu urmezi o dietă mediteraneană. Din punct de vedere al sănătății, așa cum spunem mereu, dieta mediteraneană este foarte importantă. Reamintind că intestinele sunt definite drept al doilea creier, profesoara Achius își încheie discursul astfel. Cu cât vei menține intestinele mai sănătoase, cu atât veți fi mai sănătoși. Riscul de a dezvolta cancer sau boli cardiovasculare, precum și problemele legate de obezitate și creșterea în greutate, vor scădea.

automat. Așadar, dacă vrem să ne hrănim și să trăim sănătos, nu trebuie să uităm că o alimentație bogată în fibre este cheia succesului. Poate că vă veți pregăti următoarea masă ținând cont de asta. Ne reauzim în următorul nostru podcast. Rămâneți sănătoși!

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Trump a declarat că SUA va pune capăt războiului cu Iranul foarte repede. Arsenal câștigă campionatul Premier League pentru prima dată după 22 de ani, după ce Manchester City nu a reușit să câștige titlul. Poliția a confiscat o cantitate mare de arme din locuințele atacatorilor înarmați de la centrul islamic din San Diego. Șeful Agenției Nucleare a ONU avertizează asupra unui risc ridicat de radiații în urma unui atac cu drone asupra unei centrale din Emiratele Arabe Unite. Raportorul ONU acuză Israelul de dispreț flagrant față de abuzurile asupra deținuților palestinieni. Rusia și China au semnat 20 de documente care acoperă economia, energia, transportul și cooperarea globală. Uniunea Europeană ajunge la un acord privind finalizarea negocierilor comerciale cu SUA, iar Google face schimbări radicale în bara de căutare, începe era inteligenței artificiale. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turciei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!